En så det høje der var sæske, det tyg med nogen. Ude til salos, uden dron pinesken af bautu ejso ba øjnum. Ude det øje spændeske det om, hodde med, de batteri.